0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру С. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Cadillac.
1: Історична довідка.
0: Cadillac був заснований у 1902 році на зорі 20-го століття. Його засновник Генрі Ліланд, механік та підприємець, назвав компанію на честь свого пращура, засновника автомобільної столиці США, міста Детройт, Антуана Ломе де ла Мот Кадільяк. Маю наголосити, що Cadillac став першим виробником, що запустив у виробництво повністю закритий автомобіль в 1910 році. А в 1912-му він першим застосував єдину електричну систему в автомобілі, що складалася з стартера, запалювання і освітлення.
1: Автопортрет.
0: Безумовно, пара слів про Cadillac і Голлівуд. Справжньою зіркою великого екрану можна вважати Cadillac Ecto-1 59-го року. Хоча він не брав участі у напружених перегонах, всесвітню славу він здобув, перевозячи вулицями Нью-Йорка четвірку фахівців з паранормальної нечисті у фільмі «Мисливці за привидами». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік залишає чарт, і його «Тому що» цього тижня виходить із десятки.
2: Але це той випадок, коли пісня йде, а фраза залишається. Бо «Тому що» – універсальна відповідь на все, коли пояснювати вже.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлими. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Бандуру.
2: Факт перший.
1: Перше письмове свідчення про появу Бандури на землях України датується 1580 роком.
2: Факт другий.
1: Вчені точно не знають, коли ж виникла Бандура. Є припущення, що вона виникла у 1561 році в Англії і потім вже поширилася по території Західної Європи та дійшла українських земель. А є думка, що Бандура – це істинно український інструмент, а її предком була кобза.
2: Факт третій.
1: Традиційно бандури виготовляли з верби та липи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделочку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделочка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер цього тижня шоста, і Горлиці досі тримається так, ніби давно знайшли дорогу додому.
1: Це пісня з таким сільським теплом, після якого хочеться згадати бабусин двір, варення і ту родичку, яка завжди знає, чого ти схуд або попередив.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

cuidado ya. Та баю зачараваний, співаю only you. І забити лию всю ночі з подушкою.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у Маргарити. І вона все ще звучить так, ніби літо відмовляється складати валізу.
2: Пісня з тим самим настроєм. Трохи коктейлю, трохи сонця, трохи «я просто вийшла красиво, не заважайте».
1: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову масовано атакувала українські міста ракетами і безпілотниками. У Києві після влучання у 5-поверховий будинок постраждали 4 людей. 3 госпіталізували, ще 15 мешканців врятували. На Дніпропетровщині удари припали по промислових підприємствах Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда, де виникли пожежі і є поранені. На Чернігівщині близько 100 тисяч абонентів у 4 районах залишилися без електрики, а енергетики вже працюють над поверненням живлення.
0: На фронті напередодні зафіксували 197 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Покровському напрямку. Російські війська застосували понад 6 тисяч ударних дронів і майже 2 тисячі разів обстріляли позиції та населені пункти. Українські сили продовжують стримувати наступ. Значний тиск фіксували також на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
1: На тлі російських ударів Польща підняла військову авіацію та перевела наземні системи повітряної оборони у підвищену готовність. У Латвії також оголошували можливу загрозу повітряному простору і активували винищувачі. Згодом небезпеку скасували, але спостереження біля східного кордону посилили. Андрій Сибіга заявив, що обладнання в Білорусі використовують для ретрансляції сигналів, які допомагають російським атакам безпілотників по Україні.
0: Тим часом Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї та серії дипломатичних зустрічей. Дорогою президент зустрівся в аеропорту Шеннон із директором ЦРУ Джоном Редкліфом, коли їхні літаки перебували на дозаправці. Подробиці розмови не розкриваються, а серед тем нью-йоркських переговорів очікується безпека, підтримка України та можливі кроки до завершення війни.
1: Ще одна помітна подія стосується російської енергетики. Московський нафтопереробний завод зупинив переробку після атаки безпілотників 20 вересня. Пожежі пошкодили 2 основні установки, які забезпечували всю первинну переробку підприємства. За оцінками галузевих джерел, ремонт може тривати кілька тижнів, а паливо із заводу вже не виставляють на біржові торги.
0: В Україні водночас затвердили нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня лікарні працюють у звичайному режимі з доступом до укриттів, а за червоного пацієнти і медики переходять у безпечні приміщення. Операції, реанімація та невідкладна допомога не припиняються. Екстрені бригади та диспетчерські служби мають працювати безперервно, незалежно від рівня загрози.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на 6.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
5: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
6: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Комусь Аша.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: скажи.
1: Зараз реклама.
2: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: ну, наче все купили. А він їй такий: а квартиру біля школи? Вона здивована: що значить квартиру біля школи? А він спокійно дивиться в телефон і каже: квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені. А вона йому така: так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо! І тут хоп! На екрані СМС. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Тіна Кароль цього тижня 8-ма, і хороший продовжує свою справу серця.
1: Там поліграф працює. Слідчі намагаються зрозуміти, що відбувається. А Любов сидить спокійно і ніби каже: «Та я сама не знаю, але він хороший».
0: Сьогодні в Тіни ще й великий концертний день, тож ця пісня звучить особливо доречно.
1: Бо є почуття, які не треба доводити. Їх достатньо почути в голосі.
0: Восьма позиція. Тіна Кароль.
1: Хороший.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «республіка.київ.ua».
6: На Рінчин

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограмі.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 22 вересня знову була важкою. Росія атакувала Україну ракетами різних типів і двомастами, 12 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 186 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання на 22 локаціях.
0: Найважчі наслідки у Дніпрі, де удар припав на промислове підприємство. Загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Двох поранених госпіталізували, а 25-річний чоловік перебуває у важкому стані. Рятувальники продовжують працювати на місці та розбирати завали.
1: У Києві, в Дніпровському районі, кількість постраждалих зросла до 5. Після влучання у житлову п'ятиповерхівку виникла пожежа в підвалі, пошкоджені перший поверх і фасад. У Голосіївському районі також ліквідували загоряння на відкритій території.
0: На Київщині у Броварському районі горіла складська будівля. Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда та 3 автомобілі. За попередніми даними, там обійшлося без загиблих і поранених. У Запоріжжі після 2 ударів пошкоджені будівлі та приватні оселі. Але люди не постраждали. Наслідки нічної атаки також фіксують на Полтавщині та у Кривому Розі.
1: Тим часом у російській Самарі після атаки безпілотників повідомляють про пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Підприємство вже не вперше стає ціллю дронів, а цього ранку в мережі з'явилися кадри сильного вогню на його території. За даними українського генштабу, за минулу добу російська армія втратила ще 1230 військових, 42 артилерійські системи та понад 1400 безпілотників.
0: Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Нью-Йорка на 81-ту сесію Генеральної асамблеї. У програмі близько 20 зустрічей із Дональдом Трампом, європейськими лідерами, законодавцями Сполучених Штатів, представниками міжнародних інституцій, бізнесу та аналітичних центрів. Серед головних тем – наближення миру, захист українців, фінансування оборони та нова угода щодо дронів.
1: Еммануель Макрон заявив, що Франція та Сполучені Штати працюють над мораторієм на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі України. Париж також готує радари і перехоплювачі для посилення українського захисту, а країни групи 7 мобілізують енергетичну підтримку напередодні зими. Макрон наголосив, що цивільне населення має бути захищене, а переговори про умови миру потрібно наближати.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні відзначають Всесвітній день без автомобіля, День захисту слонів, Всесвітній день носорога та День хобіта. А астрономічне осіннє рівнодення в Україні цього року настане вже вночі 23 вересня о 3 годині 5 хвилин за київським часом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво.

0: Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по «Єоселя». Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
3: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
2: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Для того, щоб

щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі Радіо Шлягер голосуй за своїх, щоб

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600.
2: Це на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Бо Кен святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

знаю твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: мене з голови.
1: Зараз реклама.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
1: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
1: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
5: З турботою про тебе. Курапрокс.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

про любов, де світить золото над кронами дібро. Скрон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Це визнання, наша осінь, як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських цього тижня четвертий. І Коліє все ще блищить так, ніби не збирається скромно лежати в шкатулці.
2: Є пісні, які опускаються в чарті, але роблять це з виглядом «я просто змінив освітлення».
1: Тут і сцена,

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 0.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: На Рінченка.

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Україна пережила масштабну комбіновану атаку ракетами та ударними безпілотниками. А наслідки фіксують одразу в кількох областях країни після кількох хвиль ударів упродовж ночі та ранку.
0: У Дніпрі кількість загиблих після нічного удару зросла до 4. Ще 6 людей постраждали. 2 із них госпіталізували до лікарень. На території підприємства виникли масштабні пожежі. Рятувальники розбирали завали та шукали людей, які могли залишатися під зруйнованими конструкціями після влучання. Ударів також зазнали промислові об'єкти в Кривому Розі та Павлограді, де після атаки працюють аварійні, пожежні і оперативні служби.
1: На Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах області. Найбільше наслідків зафіксували у Бучанському районі. Там постраждали приватні будинки, транспорт, складське приміщення та одне з місцевих підприємств. Водночас сили протиповітряної оборони знешкодили 186 повітряних цілей, серед них крилату ракету та 177 безпілотників різних типів.
0: Складною була ніч і на Полтавщині. У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки ударів зараз уточнюють місцеві служби. У Полтавському районі безпілотник упав на територію приватного агропідприємства. Пошкодив господарське приміщення і сільськогосподарську техніку, але люди внаслідок цього удару не постраждали.
1: А тепер про міжнародні переговори у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та домовився активніше координувати санкційний напрям проти Росії. Сторони також говорили про засоби для перехоплення балістичних ракет, виклики перед зимою та українські пропозиції щодо можливих кроків для деескалації і посилення безпеки.
0: Окремо Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном щодо захисту енергетики, нових радарів, ракет-перехоплювачів та додаткових комплексів САМП-Т для України, а також забезпечення ракет до них за кошти європейської позики. Київ також працює над можливістю виробляти такі системи і ракети всередині країни та розвивати разом із партнерами спільну антибалістичну програму з першими практичними результатами вже цього року.
1: Ще один дипломатичний напрям – Індія. Андрій Сибіга та Субраманьям Джайшанкар обговорили мирні зусилля, економічне партнерство і безпечне судноплавство у Чорному морі. Попри важку ніч, рятувальні роботи, відновлення інфраструктури та міжнародні переговори тривають одночасно, а партнери обговорюють додаткові засоби захисту і підтримку України на зимовий період.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny».

0: Вмістимо разом з Bubble Bunny. О 15.15 на Радіо Шлягер. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.
2: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
3: Вухастик.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.
7: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує.
3: 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файна Таун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання програми.
8: Пройшла реклама і знову шлягер.
9: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано. Моя

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
2: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов залишає чарт. І питання «Можна закохатися?» цього разу виходить із десятки.
0: Але саме питання нікуди не дівається. Воно просто переходить у щодо.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 30.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний удар по Полтавщині знову був спрямований по нафтогазовій інфраструктурі. Щонайменше 5 балістичних ракет влучили у технологічні об'єкти. Руйнування називають критичними. Об'єкт, який від початку повномасштабної війни атакували вже багато разів, фактично неможливо відновити. Тим часом негода знеструмила частину споживачів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. А після російських атак нові відключення є ще у 7 областях.
0: У Сумах російські дрони атакували район багатоквартирного житлового будинку. Загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. За добу удари також фіксували в інших громадах Сумщини, де пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
1: Українські сили продовжують далекі удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії. У Самарі та Уфі уразили нафтопереробні заводи. Після атак на території обох підприємств виникли пожежі. В Орловській області також уразили базу запуску та зберігання безпілотників. Пошкоджені 3 склади – стартовий майданчик і 5 пускових установок.
0: Ще одна велика цифра з моря. За офіційними даними, за 11 тижнів українські дрони вивели з ладу 300 плавзасобів, які відносять до російського тіньового флоту. 166 із них уражені в Чорному морі, ще 134 – в Азовському.
1: А тепер про міжнародні переговори у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та домовився активніше координувати санкційний напрям проти Росії. Сторони також говорили про засоби для перехоплення балістичних ракет, виклики перед зимою та українські пропозиції щодо можливих кроків для деескалації і посилення безпеки.
0: Окремо Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном щодо захисту енергетики, нових радарів, ракет-перехоплювачів та додаткових комплексів САМП-Т для України, а також забезпечення ракет до них за кошти європейської позики. Київ також працює над можливістю виробляти такі системи і ракети всередині країни та розвивати разом із партнерами спільну антибалістичну програму з першими практичними результатами вже цього року.
1: А в Європі тривають складні переговори про продовження персональних санкцій проти Росії. Латвія не погоджується на компроміс, який передбачає вилучення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку. Для продовження обмежень потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу. Йдеться приблизно про 3 тисячі осіб та організацій, тому рішення стосується всього санкційного режиму, а не лише 2 російських бізнесменів.
0: І про стихію в Японії. Тайфун Дудзюань приніс сильні зливи та суви. Загинули щонайменше 4 людей, десятки дістали травми, 6 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а аварійні служби поступово повертають електрику в райони, де негода пошкодила мережі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: скажи.
1: Зараз реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Ніша концерт можливий використання фонограмів.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: сама.
1: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: Отже, друзі, проєкт «Bubble Bunny» набирає свої оберти, потихеньку виходить на фінішну пряму, і ваші теплі сімейні історії про те, як ви зрозуміли, що ваша дитинка подорослішала, набирають і набувають особливої значущості. Тож сьогодні в нашому етері пролунає ось

0: Така прекрасна історія від слухачки із нікнеймом Lolik Sky. Отже. Доброго дня! На канікули нас з братом відправляли в село до бабусі. Відпочинок і допомога. Я ще та помічниця почула, як бабуся сусідці каже, що буде вибирати цибулю. А я ж шустра, поки обід готувався на грядку, повиривала всю зелену цибулю, поскладала рядочками і довольно пішла обідати. Після обіду бабуля вже планує йти на город. Я кажу, не спішіть, я все зробила, бабуля. В шоці, коли я встигла, питає вона. Ще в більшому шоці вона була, коли побачила зелену цибульку, яка лежить рядочками. А я, виявляється, не ту цибулю вибрала. Треба було суху з іншої грядки. Ось так я і зрозуміла разом з бабулею, що вже беру ініціативу на себе і не просто подорослішила, а дуже відповідальна доросла людина. Щоправда, з нього. Що ж, ці нюанси дійсно надають таким історіям особливої теплоти. Вітаємо вас із подарунком, із набором подарунковим від Bubble Bunny і дякуємо за активність. Друзі, ну а якщо ви послухали цю історію, згадали свою не менш теплу і приємну, надсилайте її на наш Viber або Telegram 067-001-1019. Чекатимо.
1: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у Маргарити. І вона все ще звучить так, ніби літо відмовляється складати валізу.
2: Пісня з тим самим настроєм. Трохи коктейлю, трохи сонця, трохи «Я просто вийшла красиво, не заважайте».
1: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі російський балістичний удар припав на цивільне підприємство «Інтерпайпу», яке виробляє сталеві труби, колеса, осі та іншу залізничну продукцію. Загинули 4 працівників, ще 7 поранені. Пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру, через що випуск продукції зупинили.
0: Неспокійно було і в інших містах, де протягом дня повідомляли про нові наслідки російських атак. У Дарницькому районі Києва уламки безпілотника впали на паркувальний майданчик без пожежі. У Харкові після влучання дрона є один постраждалий, а на Одещині горіли складські приміщення.
1: У Києві контррозвідка затримала жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера, що нині очолює загальноукраїнську громадську організацію. За матеріалами слідства, вона мала застрелити активіста із засідки біля столичного спортзалу, де він працює тренером із кікбоксингу. Чоловік із 2022 року воював за Україну. Спочатку на Київщині, а потім на східному напрямку.
0: І ще про ситуацію на Сході. У Слов'янську зараз залишаються близько 20 тисяч жителів, а в усій громаді – 24 тисячі 700. За останній тиждень виїхали приблизно 600 людей. Серед тих, хто залишається у громаді – близько 1750 дітей.
1: У Литві парламент після розгляду підтримав вилучення зі своєї конституції статті, яка забороняє зброю масового знищення та іноземні військові бази. За ініціативу проголосували 99 депутатів, 13 були проти, 5 утрималися. Для остаточної зміни конституції потрібні подальші парламентські процедури.
0: На світовому енергетичному ринку важлива новина із Саудівської Аравії. Країна відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», зупиненого після атак дронів 13 вересня. Через цей маршрут нафту транспортують до узбережжя Червоного моря, обходячи нестабільні морські шляхи в регіоні. Відновлення дає змогу поступово повертати відвантаження через порт Янбу і послаблює ризик перебоїв із постачанням на світовий ринок.
1: А завершимо новиною про цифрові сервіси. У Дії розширили онлайн-одруження для українців, чий попередній шлюб припинився через смерть чоловіка або дружини. Тепер заяву можна подати в застосунку, там само обрати дату і час церемонії, а в призначений день укласти шлюб у відеоформаті.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: дізнатися.
1: Зараз реклама.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у зимі на стопу,

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
4: Now

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.

А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе: де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов на п'ятій позиції з крилами «Лелеки». І ця пісня продовжує тримати свою висоту.
2: Цікаво, що тепер у десятці одразу дві пісні Нікіти. Це вже не випадковість, а дуже впевнений музичний тиждень.
1: П'ята позиція, Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вас немає

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Полтавщині сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 4,2 бали у Мачухівській громаді Полтавського району. Підземні поштовхи сталися о 12:49. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів, а землетрус віднесли до сильно помірних. Повідомлень про значні руйнування чи постраждалих на момент підготовки випуску не надходило.
0: На Харківщині великий бурлук оговтується після одного з наймасованіших російських ударів по громаді останнього часу. По населеному пункту та околицях скинули 17 керованих авіабомб. Пошкоджені будинки й енергомережі, зруйнована телевежа. Через атаку громада залишилася без електрики, мобільного зв'язку та інтернету. Пошкодження є і на місцевому кладовищі.
1: Ще одна важлива новина – про державні фінанси та пенсійні виплати. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. А домовленості про фінансування досягли у вересні. Кошти спрямують на відшкодування бюджетних видатків на пенсії та підтримку стабільності соціальних виплат.
0: У міжнародному порядку денному можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Американський держсекретар Марко Рубіо назвав хорошою ідеєю припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі та заявив, що це питання обговорюватиметься на високому рівні. Йдеться про взаємний принцип – українська енергетика не стає ціллю російських атак, а російські енергетичні об'єкти – українських.
1: Рубіо також заявив, що пов'язані з Америкою судна протягом останніх місяців могли ненавмисно потрапляти під українські удари. Водночас нафтові котирування сьогодні знизилися до двотижневого мінімуму на тлі очікувань поліпшення постачання з регіону Перської затоки.
0: А в Європі триває суперечка навколо персональних санкцій проти російських бізнесменів. Латвія заблокувала пропозицію вилучити зі списку Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Володимир Зеленський подякував Ризі за цю позицію. Президент наголосив, що персональні обмеження мають діяти, доки Москва не зробить конкретних кроків до завершення війни.
1: І на завершення про міжнародну культурну співпрацю. Панама стала першою країною Латинської Америки, яка приєдналася до започаткованого Україною альянсу культурної стійкості, створеного для захисту культурної спадщини та підтримки української культури. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
5: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
6: Уже ні. Тепер в Ірпені.
7: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.

0: партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концертна можливо не постання панорамі.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування.

цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
2: Я сама.
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Бабл Бані.
6: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
8: Тепер Бабл Бані.
9: Вухастик.
3: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
5: Бабл Бані.
9: Бабл Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2. Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня, та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер цього тижня шоста, і горлиці досі тримаються так, ніби давно знайшли дорогу додому.
2: Це пісня з таким сільським теплом, після якого хочеться згадати бабусин двір, варення і ту родичку, яка завжди знає, чого ти схуд або

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Давай послухаємо.
1: Український шлягер, шлягером.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У Харкові протягом кількох годин російські дрони тричі атакували Київський район. 2 влучання зафіксували поблизу багатоповерхівки. Постраждалих уже 6. Перший удар стався неподалік автосалону, наступні – біля житлової забудови. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і перевіряють прилеглі будинки. На Херсонщині за день загинули 2 людей, ще 7 дістали поранень. А в Києві дрон влучив у резервуари з пальним в Оболонському районі, куди одразу направили рятувальників.
3: У Нью-Йорку сьогодні очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. До переговорів мають долучитися Джаред Кушнер, Стів Вітков, Марко Рубіо та Скотт Бесент. Однією з тем називають можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Трамп заявив, що працює з лідерами України і Росії над завершенням війни та очікує швидкого просування в дипломатії.
4: Ще одна тема перед переговорами – безпека судноплавства. Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі Сполученими Штатами, кілька разів ставали мішенями українських ударів. Він припустив, що це могло бути ненавмисно. За словами Рубіо, Вашингтон хоче з'ясувати обставини цих випадків і не допустити їх повторення, особливо на тлі нових дипломатичних контактів та обговорення енергетичної безпеки.
3: Водночас Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, українські сили уразили 2 нафтопереробні заводи у Башкортостані та Самарському регіоні, а також зафіксували влучання в Чорному морі. Окремо сьогодні підтверджувалося ураження нафтопереробного заводу в Самарі, одного з великих об'єктів російської переробної галузі, важливого для постачання пального.
4: Посли країн Євросоюзу погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на 3 роки замість звичних 6 місяців. Водночас зі списку вирішили виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обмеження щодо ще приблизно 3000 російських фізичних і юридичних осіб залишаться чинними.
3: І завершимо 2 історіями про пам'ять і майбутнє. Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року, коли загинули близько 3000 людей. А нове дослідження серед українських старшокласників показало, приблизно 10-та частина опитаних не бачить свого професійного майбутнього в Україні, ще більше не бачать перспектив у власній громаді. Тому профорієнтація і кар'єрні радники мають допомогти молоді побачити більше можливостей удома.
2: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі «Радіо Шлягер» голосуй за своїх.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band відкриває десятку, і це дуже чесний старт. Якщо вже починати хіт-парад, то з танцю.
2: Бо дівчинка танцює так, ніби їй сказали: «Сьогодні ти десята». А вона відповіла: «То я просто почну вечірку».
1: І знаєш, іноді це найкраща стратегія – не пояснювати місце, а робити рух. Тому що десятий – це також перший з кінця.
2: Пісня трохи опустилася, але настрій у неї досі такий, ніби танцпол тільки відкрили.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу заходить із дурною любов'ю. Піснею, де серце наче каже: ну от знову. Але ноги вже танцюють.
2: Кліп знімали в США, біля океану. І, здається, навіть хвилі вирішили додати драматургії. Любов дурна, а кадр красивий.
1: Новий вхід у чарт. Гросу – дурна любов.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Харкові протягом кількох годин російські дрони тричі атакували Київський район. Два влучання зафіксували поблизу багатоповерхівки. Постраждалих уже шестеро. Перший удар стався неподалік автосалону, наступні – біля житлової забудови. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і перевіряють прилеглі будинки. На Херсонщині за день загинули двоє людей, ще семеро дістали поранень. А в Києві дрон влучив у резервуари з пальним в Оболонському районі, куди одразу направили рятувальників.
1: У Нью-Йорку сьогодні очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. До переговорів мають долучитися Джаред Кушнер, Стів Віткоф, Марко Рубіо та Скотт Бесент. Однією з тем називають можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Трамп заявив, що працює з лідерами України і Росії над завершенням війни та очікує швидкого просування в дипломатії.
2: Ще одна тема перед переговорами – безпека судноплавства. Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі Сполученими Штатами, кілька разів ставали мішенями українських ударів. Він припустив, що це могло бути ненавмисно. За словами Рубіо, Вашингтон хоче з'ясувати обставини цих випадків і не допустити їх повторення, особливо на тлі нових дипломатичних контактів та обговорення енергетичної безпеки.
1: Водночас Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, українські сили уразили два нафтопереробні заводи у Башкортостані та Самарському регіоні, а також зафіксували влучання в Чорному морі. Окремо сьогодні підтверджувалося ураження нафтопереробного заводу в Самарі, одного з великих об'єктів російської переробної галузі, важливого для постачання пального.
2: Посли країн Євросоюзу погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на 3 роки замість звичних 6 місяців. Водночас зі списку вирішили виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обмеження щодо ще приблизно 3 тисяч російських фізичних і юридичних осіб залишаться чинними.
1: І завершимо двома історіями про пам'ять і майбутнє. Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року, коли загинули близько 3 тисяч людей. А нове дослідження серед українських старшокласників показало, приблизно 10-та частина опитаних не бачить свого професійного майбутнього в Україні, ще більше не бачать перспектив у власній громаді. Тому профорієнтація і кар'єрні радники мають допомогти молоді побачити більше можливостей удома.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про білого носорога.
2: Факт перший.
1: Білий носоріг займає другий рядок у рейтингу найбільших сухопутних тварин після слона. Маса цього носорога може бути близько 4 тонн, а тіло в довжину перевищує 1 метр.
2: Факт другий.
1: Білий носоріг зовсім не білого кольору, а трохи світліше чорного.
2: Факт третій.
1: Тривалість життя білого носорога приблизно 40 років. В даний час залишилося менше 5 представників північного білого носорога, і всі вони знаходяться в зоопарку Кенії.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: тому що Аща.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові протягом кількох годин російські дрони тричі атакували Київський район. 2 влучання зафіксували поблизу багатоповерхівки. Постраждалих уже 6. Перший удар стався неподалік автосалону, наступні – біля житлової забудови. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і перевіряють прилеглі будинки. На Херсонщині за день загинули 2 людей, ще 7 дістали поранень. А в Києві дрон влучив у резервуари з пальним в Оболонському районі, куди одразу направили рятувальників.
0: У Нью-Йорку сьогодні очікується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. До переговорів мають долучитися Джаред Кушнер, Стів Віткоф, Марко Рубіо та Скотт Бесент. Однією з тем називають можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. Трамп заявив, що працює з лідерами України і Росії над завершенням війни та очікує швидкого просування в дипломатії.
1: Ще одна тема перед переговорами – безпека судноплавства. Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі Сполученими Штатами, кілька разів ставали мішенями українських ударів. Він припустив, що це могло бути ненавмисно. За словами Рубіо, Вашингтон хоче з'ясувати обставини цих випадків і не допустити їх повторення, особливо на тлі нових дипломатичних контактів та обговорення енергетичної безпеки.
0: Водночас Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, українські сили уразили 2 нафтопереробні заводи у Башкортостані та Самарському регіоні, а також зафіксували влучання в Чорному морі. Окремо сьогодні підтверджувалося ураження нафтопереробного заводу в Самарі, одного з великих об'єктів російської переробної галузі, важливого для постачання пального.
1: Посли країн Євросоюзу погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на 3 роки замість звичних 6 місяців. Водночас зі списку вирішили виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обмеження щодо ще приблизно 3000 російських фізичних і юридичних осіб залишаться чинними.
0: І завершимо 2 історіями про пам'ять і майбутнє. Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року, коли загинули близько 3000 людей. А нове дослідження серед українських старшокласників показало, приблизно 10% опитаних не бачить свого професійного майбутнього в Україні, ще більше не бачать перспектив у власній громаді. Тому профорієнтація і кар'єрні радники мають допомогти молоді побачити більше можливостей удома.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і безмежна любов.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви не готові ризикувати, забирайтеся під три чорти з бізнесу. Рей Крок, засновник Макдоналдс.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у Маргарити. І вона все ще звучить так, ніби літо відмовляється складати валізу.
2: Пісня з тим самим настроєм. Трохи коктейлю, трохи сонця, трохи «я просто вийшла красиво, не заважайте».
1: Анна Трінчер, Маргарита.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про одного з найбільш відомих композиторів усіх часів і народів. Написані ним твори і до цього дня лунають в концертних залах по всьому світу, збираючи мільйони слухачів. І є всі підстави вважати, що слава композитора не померкне ніколи. Отже, це Вольфганг Амадей Моцарт. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Як це не дивно, але Моцарт ніколи не ходив до школи. Всю освіту від читання та арифметики до музичної теорії він отримував вдома. Варто відмітити ось такий факт. Щоб допомогти своєму синові зробити кар'єру, батько навчив юного Моцарта грати на клавесині з зав'язаними очима або по тканині, що покриває клавіші. Такі трюки в той час цінувалися навіть більш, ніж справжній музичний талант. Рідною мовою Моцарта була німецька, однак композитор досконало володів також французькою, італійською та вільно говорив латинською мовами. І на сам кінець хочу відзначити ось що. Відкритий у 1924 році астероїд за номером 1034 був названий на честь великого композитора. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: до ніг лягають пелюстки троянд. На білому, мов крапельки червоні, а час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

Скажи, чому уста твої німі? Чому стріляєш в мене ти мовчанням?

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нафту.
2: Факт перший.
1: В основі нафти лежить морська вода і планктон, що мешкав на Землі десятками мільйонів років тому. Хоча це відкриття вчені зробили відносно недавно.
2: Факт другий.
1: Найбільшими запасами нафти з відомих сьогодні мають 5 держав Перської затоки. На їх частку припадає 2/3 відкритих родовищ.
2: Факт третій.
1: Всього одна крапля чорного золота здатна зіпсувати 25 літрів питної води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Buick.
1: Історична довідка.
0: У далекому 1902 році Девід Бьюік заснував в американському місті Флінт, штат Мічиган, компанію Бьюік Мотор Кар Компані. До речі, ми з вами, самі того не підозрюючи, зараз користуємося винаходами батька-засновника бренду Бьюік. Ну, наприклад, системою автоматичного поливу газонів, зливним механізмом у бачку унітазу, а ще емальованими ваннами, ну і тощо. Хочу доповнити, що після Великої депресії Бьюік вразив автомобільний світ автоматичним запалюванням, а потім і першими моделями з показчиками повороту, які з'явилися в інших брендів навіть не роками, а десятиліттями пізніше.
1: Автопортрет.
0: Якщо ви запитаєте, а де ж можна було побачити автомобілі Бьюік, пропоную пригадати мультфільм «Тачки». Пам'ятаєте головного антагоніста Чіко Хікса? Такий собі шкідливий, саркастичний і підлий гонщик, який завжди намагався перемогти Кінга. Ну, до речі, йому це вдалося нечесним шляхом. Так от, його прототипом на екрані є Buick Regal Grand National другого покоління. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.